0: No, afis a geistach na nub agus nadur an le artivi sa geistach agus dúrt an ferragin a bhi o kainto hasna an da lop eire a dúrtse.
1: Dúrt.
0: Ar san ferragin, we call it Ireland. Nadur a bega enish no pet kenny, nadur kiuka ko dúrte, ach ní rás bachta.
1: Hon Cyrus na tanga ausu agus si ta fuimena abitir verla joran ta don gailge agus ni hon ania agus tegur sharin sample agus di un figur shod fila I ar danga henig na fein vas khama slanta wa khushe agus gnaidi gikal le shklar na klaracha Brianonel askol khrok na finche am kharikov kanda ai klie gramil mahad evdien inel agus Letirin sha o askeli grifa glas nein blaklia hine go Alan Titley. Elia magus a charde. Sa chlar an la hana na rivi na fakil gra agus shark a ble. Nachtu skeil an love bite riest diedis nagus nanachin. Wal misha tara diedis nagus nanachin. Na rivi hen a fila der voje agus a slatiach er wanta. Vi skatte termi katienta er leheid. A garsoon agus a girshicha. Vast is gonna view and told us shot a read. Be it, agus will she be geistert, Mant Mourne, Alp Einish, Sklav Sherke, Plak Poge, Natermi Bochatienta, Kegrhola, Gibgni Freshen. Danach fear fashion a geist, tatuere magam gemir Klavers Kumun, no Klavers Kahesche, a kudjan a bochili. Bwon dachor y fi sy'n limog leher dyrtorlwm na sy'n mitog macnys. Yn limog leher, chydwch sy'n eisiau Batman y gyfnod chi. Limog leher na sy'n mitog macnys. Ise can hi'n cricin ys dawch ydyrwch yn mwynach, no can hi'n cricin yn rydw fach ffaca ydyn na ffiecla agat, ach ni fi ti y cain ter y leher yn ein da chwlodr. Bwych ysdau di yn admi ti. Dag ti plochog pasiwn y gorpyn lianawn da reir. Nader nachra snab ansachta no snab ansachta agus blau tala agun lesh. Achein toshev leb nachwile chud chafilita lesh na kiin huas. Shilim gerade me o larade awaan nar chwig ein rahere na yeshin terma avi bunihe ere wakal focha or paul abrata ega vistam. Be terma eishin focha fasa terma awuledir eskecht agus uem abanslesh. Das will er gumger kauregen div an mecha. Gomer hibgus kipirist, mantmurne, elp anis, sklav sherke, plak poge, gib gnui, klavers kumun, klavers kahesche, limog lehes, mitog magnes, kanin krikin, plachog passion, snab ansachta no ansachta, agus blau tala, agus in kandere, facha fesse. Legacht ja vernacht, Alan Titley. Tá sé tá láh ag seo sa bhil cuaigh ce me gara me gur a géalú ón ábhar se ach.
2: Well, sin